0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: og Henning.
1: Nei, fy fader, i dag måtte jeg ta fram vinterjakke.
2: Oi, Jonas.
3: Du ikke alene, for det måtte jeg også.
1: Du måtte det, du også?
3: Ja. Mammapølsen ute.
1: Er det lov å si?
3: Ja, det er det man kaller den typen jakke jeg har. Sånn lang boblejakke som kommer ned til leggene. Og så ser det ut som en pølse. Egentlig en sovepose.
1: Nei, ikke sant.
3: Ja.
1: Det har... jeg har ikke så lang jakke, men jeg skulle gjerne ønske at det fantes.
2: Ja, for jeg ennå der at jeg nekta å ta fram vinterjakken i dag. Jeg fikk beskjed i går fra fruen. Må du huske å kle ordentlig på deg, Henning? Jeg fikk sånn flashback til 4. klasse.
1: Ja.
2: Som var i fjor, for min del. Men nei, jeg nekta. Men det var djevelsk kaldt, ja. Så jeg tror den skal fram i morgen.
1: Jeg husker det var så irriterende på leireskole. Det husker jeg. Det var en dame som jeg fortsatt har beef med den dag i dag.
3: Ja vel.
1: Du tvinger meg til å ta på lua hele forbanna tida.
3: Ja, og du var en av de, du.
1: Ja, men når du er ute og går på ski, så blir man fort varm i toppen. Så jeg tenkte, jeg skal ikke ha lua. Og så fort de satt oss ned, så tok jeg på lua, for det begynte å bli kaldt.
2: Ja, det blir kaldt.
1: Da kommer hun bort og er sånn, så du måtte te på det lua. Jeg bare, ja, for faen! Så hun hater jeg fortsatt, og derfor nekter jeg å ta på lua.
3: Men ørene synes jeg er viktigst. Ørene måles varme. Greit nok at du ikke vil ha på toppen, men ja. Ørene.
2: Du må få den av pannebåndene, eller sant?
3: Ja.
1: Ja, men det slutta de på en måte å lage i størrelsen min, da jeg var 5 år.
2: Ja, men vi kan få laget noe til det.
1: Ja, gjør det.
3: Ja, eller så kan du ønske deg til jul, skal kanskje mor eller... onkel eller noe, strikke noe til deg.
2: Klassisk onkelmateriale.
1: Typisk. Typisk kan man gjøre.
3: Det er i 2026,
2: Abby. Vi er da.
1: Men dette er jo temperaturen her vi er da. Jeg vet ikke hvordan det ser ut rundt om i landet. Har du dratt frem noe vintertøy enda? Så er jeg jo nysgjerrig på det. Hvordan er det? Den følelsen å ta på seg vintertøy for første gang. Jeg tenker første dagen så er det ganske digg, og så på det gradvis innser du, det blir bare verre.
2: Det blir verre og verre.
3: Har du dratt frem skjerrig også, liksom?
1: Ja, har du det? Det vil jeg høre. Du finner Peter Bård i appen NRK Radio. Litt show, så lov til Night kommer snart, men først til Lara, chill!

0: Noen som savner studentlivet?
1: Absolutt ikke.
2: Ja, jo da, deler av det. Men deler ikke.
1: Jo, vet du hva, deler av det.
2: Liker delene med å kunne liksom sitte og drikke flere flasker vin på en tilfeldig onsdag. Misliker delene hvor man ikke hadde råd til mat.
0: Ja. Hva med deg, Arjen?
1: Jeg misliker den delen hvor jeg drakk 4 ganger i uka. Og så savner jeg ikke den delen hvor jeg måtte bo i Bergen. Det var
0: tak av Bergen. Nå er det sånn at det har blitt foreslått et kutt som gjør at studenter kan kanskje slutte med en bestemt ting.
3: Håper vi kommer til å se enda færre studenter med rett og slett.
0: Ja, denne studenten jeg tror vi ser enda færre studenter med noe han har, kan jeg røpe.
2: Åja, noe han har?
0: Ja, men hva er det blir færre av? Er oppgaven deres? Lykke til med å tenke på det. Vi finner en fase på sensurert om et par minutter.

0: Smash Mouth sin variant på slutten av Shrek-filmen, vet du, når det er bryllupsfest og greier.
1: Er det ikke Shrek som synger den der? Det er Smash Mouth.
0: Det er bandet som også har
2: Somebody Once. Jeg tror dessuten det er Esel som synger den i filmen.
1: Hæ? Er det ikke Esel?
0: Det er ikke Esel, dessverre. Oh, sang ikke alle sammen på slutten. Jeg tror det var en svær fest, jeg var alle var med. Anyways, mine venner, det er høst. Hverdagen er for alvor i gang. Det har den vært ganske lenge, men nå kjenner man det, tror jeg. At det er hverdag, og ting blir dyrere, og ting er helvete. Og da lønner det seg rett og slett å få seg en liten sparestrategi. Mm-hmm. Hvilke grep er det du gjør i livet ditt for å spare litt penger? Jeg tror jeg har funnet en metode som ikke er bra.
1: Få høre.
0: Nei, det er jo sånn at jeg har jo lyst til å reise, og hvis du skal reise, så må du jo spare penger.
1: Det er sant.
0: Ja.
2: Det er, frem til nå, helt riktig.
0: Derfor har jeg kun gått til anskaffelse av kreditkort som samler ulike former for bonuspoeng hos ulike former for flyselskap.
2: Dette er skummelt.
0: Som betyr at mitt sparetiltak, som da består av at ok, hvis jeg først drar kortet, da, så sparer jeg på en måte penger, altså poeng til flytur. Mm. Problemet at jeg bruker nå vesentlig mer penger enn jeg gjorde før jeg begynte dette spareprosjektet, fordi jeg vil fylle denne bonuspoengkontoen.
1: Men gjør du faktisk det?
0: Jeg bruker mer penger nå enn jeg gjorde før jeg anskaffet meg disse to kreditkortene.
1: Ikke sant?
0: For en forferdelig oppfinnelse,
2: ja.
0: Og for en forferdelig dårlig selvkontroll det er her. Men det har blitt min løsning. Sånn jeg tenker, jeg skal komme meg til syden, da må jeg gjøre det på den måten. Jeg har ikke noe valg.
2: Ja, eller hva du skal si, Arjen?
1: Ja, nei, hvor mye koster det å ha dette kreditkortet?
0: Helt riktig.
2: Han vil ikke utdype
0: det. Vil ikke utdype det.
2: Nei, jeg får jo ikke lov av banken å ha kreditkort. Det har jeg laget sånn felle på meg selv, med om min bipolare lidelse skal ikke ha. Men jeg har sånn mikrotrekk, eller hva faen det heter, mikrosparing. Ja. Så hver gang jeg drar kortet, så sendes det et beløp til en konto. Og det har altså hjulpet med grassalt.
1: Mm. Men det har det?
2: Ja, for jeg er en sånn, jeg dreier kortet på sånne små pissting hele forbannet.
1: Omtrent hvor mye sparer du i året på det her da?
2: I året?
1: Ja.
2: Oi, du har da snakket om flere tusen, ja.
1: Oi, jeg sier.
2: Ja, flere 10 000,
1: tror jeg. Nei, det
2: jo,
1: tror jeg ikke på.
2: Jo, på ekte.
1: Oi, da må jeg begynne med det.
0: Hvor mye har du på det trekket da?
2: Det verste, jeg tror det er sånn 20 kroner ennå.
0: Ja, for jeg har,
2: det er ikke mye.
0: Jeg har sånn 30 eller 40, sånn tullete mye.
2: Ja.
0: Og det funker overraskende greit, fordi på et punkt så blir det sånn, oi, det er tonn på konto, men jeg har heldigvis vært flink og spart litt, sånn at jeg har råd til den regningen.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Så for det kommer alltid en drittregning midt i måneden. Mm. Som du er sånn, hvorfor kommer du der? Når alle andre klarer å komme på en annen tid. Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg trenger noen bedre råd enn dette, ja, for å, okay, for å kunne få til
2: Men la oss, Arjen, hvis du holder litt på sparetipset ditt.
1: Jeg holder litt på mitt, jeg skal bare et godt tips.
2: Så kan vi be det som hører på. Har du noen gode sparetips? Hvordan sparer man penger i disse usikre tidene? Mm. Send oss en melding i appen NRK Radio, eller eventuelt en lydmelding som du også kan sende i appen.
0: Jeg elsker folk som sender lydmelding.
2: Ja,
0: det er min påstand, ja, det er, at de er vesentlig bedre mennesker enn andre mennesker. Men det er min påstand bare.
1: Gaslighting.

0: karakter på P3. Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombia på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I spooky season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Og dille, dille. Og jeg skal le, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Tyst, spebarn, fort har sagt det. Sigrid på NRK P3, som om ikke så alt for lenge skal sette ei rykende fersk mening på prøve.
1: Mening på prøve.
0: Jeg har faktisk laget en mening på prøve-jingel, og den har jeg copyright på, så du kan ikke ta den fra.
2: Nei, du kan ikke ta den fra. Vi er på jakt etter ei mening som du går og bærer på, som du er litt nysgjerrig på hva andre tenker om. Mm. Så får vi inn den på en melding i appen NRK Radio, og så tar vi det opp til votering her i Petremorgen.
1: Ja, det kan være alt fra at politikken må bli bedre.
0: Spennende.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, beise mening.
1: Ja, ja. Eller til at det er lov å slå barn noen ganger.
2: Nei, det er ikke...
1: Jo, men altså... Men det er en mening.
2: Bare sånn, fordi vi har hatt liksom kvinnedagen eller sånn, burde ikke finnes. Og så har vi hatt at å ta lappen med automatgir er størstlig. Mm. Så det er på en måte, vi viser frem spennende her. Det er lov å mene noe om alt.
1: Nettopp, Jonas.
0: Kan jeg bare slå et slag for ordet votering? Jeg synes det er et kjempefint ord.
2: Ok, ja. Votering.
0: Votering, og det er vakkert. Vi trenger jo meningen tilsendt da, for at du skal kunne ta den opp. Du finner Petremorgen i appen NRK Radio. Der kan du både skrive og snakke inn en mening du har. Og så er vi klare for debatt om bare et par minutter. Fort da!

0: Mikael mener at biff, det er ikke noe digg. Det du synes er digg er alt, alt staffasjen rundt. Det er smør og det er salt og det er tilbehør kanskje, men kjøttstykker generelt, ikke noe bra. Er du enig eller ikke? Stem og kommenter i appen NRK Radio.
1: Og Werner, han sier seg enig rett og slett. Han skriver at han spiser kjøtt, men biff er altså så utrolig kjedelig. Det er et plaint stykke kjøtt, det er så snorket i snorkmat. Mm. Skal jeg spise biff, så må jeg ha minst dobbelt så mye fløtepoteter ved siden. Ja, det er the real MVP i en biffmiddag. Så han liker altså tilbehør bedre enn biff.
0: Men altså, fløtepoteter er din.
2: Ja, det er kjempegodt det.
0: Å, det er bedre biff, er ikke
2: det? Det er det ikke.
0: Nei,
2: Mette kommer veldig godt på en her. Skriver, jeg spiser kjøtt, men biff er så utrolig kjedelig. Nei, det her var Werner sin melding. Beklager. Beklager. Mette sin melding er, men logikken med at salt og smør gjør alt, gjelder jo typ egentlig all mat. Mm. Det er ikke mye mat som er god uten noe som helst krydder. Biff er digg. Og hvis man synes det er så klønt å spise, eller hva enn denne vedkommende sa, så har han jo ikke kjøpt riktig type biffstykke.
1: Ja, Lill kritiserer Mikael også. Skriver, Mikael må få noen som kan lage mat og steke han en god biff.
2: Ikke sant? Jeg tror det er... Kanskje, Mikael, vet du hva? Kanskje du er dårlig med biff?
0: Nei, men tenk om man egentlig lager bare...
2: Kanskje man må bare gå inn i seg selv, Mikael, og tenke litt sånn, kanskje jeg er problemet. Kanskje jeg ikke vet hvordan man skal tilberede en god biff.
1: Da kan jo Mikael kun spise biff på restaurant, det vet vi ikke. Han har ikke sagt noe om det.
0: Mm. Det kan være at han hver dag drar ut The Big Horn for å prøve...
1: Big Horn steak out!
2: Ja. Og vet du hva, der kan jeg være enig, for på restauranter så har de ofte veldig lite salt på biffen sin.
0: Mm. Wow. Jeg kan røpe at det foreløpig er veldig jevnt her, så jeg bare haler ut tida i noen sekunder til for å se om resultatet bikker den ene eller andre veien.
1: Siste mulighet du sørger på, gå inn i appen NRK Radio, trykk på direktefana og stem på om du synes biff smaker godt eller ikke. Det er uhyre jevnt, så her er de siste stemmene som avgjør det hele. Mm.
0: Men nå må vi bare komme oss til resultatet.
2: Nå er jeg
0: biff
2: spent.
0: Biff smaker ikke godt, det er som sagt veldig jevnt. Men det ble nei da, uenig.
2: Ja, det er bra.
0: Biff er både smasken så digg, mener. Ja, nå har det hoppet opp til 55% faktisk.
1: 55? Ja. Ok, så halvparten synes ikke biff er godt.
0: Det stemmer da. Og det kan jeg jo skjønne, for jeg har jo på en måte hatt min andel dårlig biff-opplevelser også. Mm. Jeg føler det er et kjøttstykke som er dårlig på tidlig.
1: Hvor finner du den dårligste biffen i Oslo?
0: Av og til hjemme hos meg selv. Av og til ikke hjemme hos meg selv. Det kommer litt an på, det er gambling. Jeg vet at det finnes veldig god biff å få hjemme hos Henning Bang, i hvert fall.
2: Ja, vet du hva? Det vet jeg også.
0: Men der også, mener jeg.
1: Jeg kan ha kølla mye for biff.
2: Nei.
0: Og tilbehør er alltid det beste der også, gett.
1: Ja, da!
0: Hvis det er lov å si...

0: Sisa på NRK P3. Ja, nå er det 12. oktober, og med det er det jul!
1: Vi snakket om at juleproduktene er havnet i butikken, og så fikk vi en melding her i innboksen. Hei, gode dokker. Angående det her at butikkvinduene er spekka full av julevarer allerede. Jeg har litt blandet følelser, for jeg synes det er fint og praktisk med litt jul allerede i oktober, sånn at jula ikke kommer på med som kjæringa. Mm. Og herregud, alle forventningene når det gløder av julekake, og man gleder seg ordentlig til jul. Men har dere sprukket? Har dere rett og slett? Kjøpt julevarer allerede. Har dere det?
2: Jeg har ikke.
0: Nei,
2: ikke enda.
0: Jeg har ikke det heller, men det frister jo litt da. Jeg skal ikke ljuge, altså. Det er et eller annet bedre som er sånn, da var vi der. Da var kosen der. Men ja, som jeg har sagt tidligere, jeg er jo så redd for å bruke opp julekosen. Så jeg vet ikke om jeg skal prøve å tviholde på det litt til og vente til hvert fall slutten av november.
1: Jeg er ikke redd for julekosen. Julekosen er redd for meg, skjønte du, sant? Jeg er ikke redd for å gå i butikken og handle litt julevarer.
2: Mm. Jeg synes ikke julekosen er så godt, skal jeg være helt ærlig.
1: Nei, men ja.
0: Ja,
2: jeg synes julemiddagen er mye bedre. Jeg synes ikke julesøtsakene er så gode.
1: Men du er jo fra Lørenskog, og der feirer man ikke jul.
0: Nei.
2: Det begynner å bli mindre og mindre jul på Lørenskog. Det må jeg bare si.
0: Ja. Men vi har jo flere som har gjort det samme. For eksempel har både Ingeborg og Bjørn og Arne med flere allerede kjørt sin første julebrus. Ja. Vi har Bjørn som skriver, selvfølgelig har jeg gått på en smell her. Første dag med julebrus, så var jeg og dama solgt. Det gikk i både plastflasker og glassflasker. Vi skammer oss.
1: Ja, jeg liker at han snakker om det som om han har sprukket fra en eller annen avhengighet. Sånn, det gikk i både plast og glass. Altså. Vi skjemmes, vi er da.
2: Jeg synes det var en kut melding. Line spiser pepperkaker året rundt. Wow. Skriver at det er helt nydelig med blåmuggost. Det høres ut som en kombination det, altså.
1: Det er digg, altså.
2: Ja, og hun knakk sin første julebrus i helgen.
0: Ja.
2: Virker ikke som hun angrer eller noe, eller skammer seg i det hele tatt. Så det, vet du hva, jeg hyller det, Line.
1: Jeg tenker seg, ikke skjønner meg de som typ, spiser og drikker julevarer hele året. Hvordan fasiliterer man for det? Har man konstant boden full av julevarer? Er det alltid julestemning i boden?
0: Eller må du bare være flink og bake? Kanskje er det en sånn nissekone ja. som tar deg alt styret?
1: Det er cursed å stå i sommerferien og bake pepperkake, da.
0: Is it though? Nissen jobber året rundt,
1: ah, okay,
0: selv om
1: da.
0: Det er sommer på Nordpolen.
1: Santa works in mysterious ways.
0: Ja. Nei, vi lurer på da, har du nå den 12. oktober tatt det vettet og begynt å feire jul? Så vil vi gjerne høre fra deg. Har du sprukket eventuelt? Har du ikke gjort det? Fordi nå har jo foreløpig alle i vår ja. Sprukket. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Jeg vil
0: ikke
1: si noe. Er faen meg sommer? Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Det var Walk the Moon sin låt Shut Up and Dance som du fikk her i siesta på NRK P3. I dag det jo mandag, men på søndag så det jo TV-aksjon. Den går av stabelen til inntekt for flyktninghjelp. Rett og slett, så den uka her så det jo mye innsamlingsaksjoner over hele Norge, og finn glede du kommer jo ofte innom oss her i siesta fått kaffe og
1: jeg har fått meg deilig NRK-kaffe, den verste kaffen jeg har smakt noen gang den smaker drit, Daniel, men jeg synes det hyggelig å være
0: der arbeid, men du var veldig engasjert
1: det smaker arbeid.
0: Kaffe smaker arbeid, ja
1: hva det den gjør? Da har jeg aldri jobbet en dag i mitt liv men det som jeg pleier å si hvis du gjør hobbyen din om til din jobb så jobber du aldri en dag i ditt liv og min hobby det å få unge digge damer til Fentopia ja. Så jeg jobber ikke en dag i mitt liv
0: men Finn, du jo veldig engasjert i årets TV-aksjon rett og slett du er jo altså, flyktninghjelpen er noe som berører deg
1: Det gjør det. Jeg veldig opptatt av flyktninger. Jeg blir blank på øynene, fordi, rett og slett, fordi jeg jo selv flyktning.
2: Du flyktning?
1: Jeg har flyktet fra Norge, kjas og mas, og flyktet over til Fintopia.
0: Du har vel ikke flyktet? Altså, det vel et valg, Finn?
1: Selvvalgt. Jeg gikk i fotsporene til gutta på skauen. Jeg måtte flykte over først til Sverige. Og så måtte jeg derfra komme meg ned til Svinesundbrua, så hoppet jeg bungee jump down there, og så, down there, og så klippet jeg snora rett over vannet, og da landet jeg i vannet og svømte bort til min nye holme, mitt, ja, tør jeg si det, paradis. Det stum-essig paradis, Daniel, visste du det?
2: Nei,
1: paradis.
0: Vi lærer litt av hvert av deg, Finn.
1: Men, ja, jeg har ganske mye kunnskap.
0: Du ikke en flyktning per se.
1: Det vel det. Du vet at det å være flyktning litt som å være mobboffer.
0: Ja,
1: det jeg som definerer om jeg flyktning eller ikke. Ikke du. Eller du.
0: Men Finn, hvordan skal du liksom engasjere deg i år, har du tenkt da, den uka her fram mot TV-aksjonen?
1: Jeg tenkte jeg skulle reise rundt i mitt gamle fedreland, Norge. Reise rundt her og prøve å bidra og få folk til å bli bøssebærere. For jeg har sett at det mangler bøssebærere.
2: Ja, hvordan har du tenkt å angripe det?
1: Jeg har tenkt å angripe bøssebærere. Nei, jeg har tenkt å angripe de som velger å ikke gjøre det.
0: Ok, for så ganske mange.
1: Ja, det ganske mange, og vi trenger flere bøssebærere. Så jeg vil bare si, hvis du en single mann, eller single kvinne for den del, den beste måten å møte folk på, da kommer du nesten inn i huset deres. Ring på, gå med bøsse, så kan du lukke døra, så smeller du fotene mellom, så sier du, unnskyld meg. Er det mulig å få en liten kaffetår? Det smaker arbeid. Og derfra ut så har du samtalen gående.
0: Ja. Finn, du kan ikke bruke TV-aksjon og bøssebæring for å sjekke opp damer. Det jo litt usmakelig, kanskje.
1: Usmakelig? Ja. Det vel, det altså, jeg har hørt at, Anna, hvis du gjør en god handling, så spiller ikke motivet noen rolle. Så hvis, ja. Hvis jeg gjør gode ting, men jeg gjør det for meg selv, så gjør jeg fortsatt gode ting.
2: Nei, det jo egoistisk.
1: Egoistisk?
2: Egoistisk.
1: Er det det, ja? Ja vel, kokt egoistisk. Daniel, paradimus tumes.
2: Paradimus tumes.
1: Det var bøssebærer. Ja. Det paradis.
0: Men skal du rekruttere folk da, eller?
1: Jeg tenker jo begge deler, at jeg skal både samle inn penger til TV-aksjonen, som en viktig jobb, men jeg skal også prøve å få folk over til Fintopia. Vinn-vinn, såkalt.
2: Men hvorfor har du så lyst til at folk skal flytte til Fintopia, Finn?
1: Jeg har lyst til at folk skal flytte til Fintopia, fordi Fintopia ja, tør jeg si det, et paradis på jord. Det nydelige steder. Der kan unge digge damer gå, altså der ønsker jeg fritt gå med unge digge damer, nær sagt. Men det ingen der
0: enda. Er det trygt for dem da?
1: Ja.
0: Hvordan har du ordnet?
2: Det høres ikke trygt ut.
1: Fintopia det eneste landet i verden hvor du ikke trenger å gå med nøkkelknippet mellom hendene når du går hjem fra byen. Det eneste landet i verden, og jeg så debatten forrige uke. Ja, dere har et voldtektsproblem i Norge, det har vi ikke i Fintopia. Mest fordi det kunne jeg som
0: det. Men det kanskje ikke så veldig mange voldtøy i Fintopia akkurat.
1: Nei, det jo kun jeg som bor der, så den sexen har meg selv på kveldstid, den samtykkende. Det kan jeg si.
0: Men det godt.
1: Paradis.
0: Men du skal hver dag nå denne uka komme innom oss her i siesta. Vi skal stasjonere deg ut rundt i hele Norge. Vet du hvor du skal være i morgen, for eksempel?
1: Jeg tenkte kanskje jeg skulle dra til den kommunen som jeg ser har sendt inn minst penger. Ja, og prøve å motivere litt. Ja. Mm. Jeg har ikke den i huet akkurat nå, nei, men det ligger inn på splace.no.
0: Ja, det endrer seg vel stadig vekk, så du får se i morgen tidlig hvor du tar
1: fort, det går turen. Så får vi se da når jeg går rundt i disse stedene, om jeg må gå med et nøkkelknipp i hånda, for jeg livredd for Norge, det må jeg si.
0: Ja, men det skjønner jeg. Men,
2: jeg tror jeg er livredd jeg går.
1: Ja, det tror jeg også, men du vet hva jeg sier, Daniel? Fintopia et paradis.
0: På jord. Du kommer tilbake i sendingen vår i morgen, men du som hører på det, altså, det blir jo opplegg her på P3 også fra klokka 3 i dag, så det Eskil Flem som skal holde deg med selskap fra Trondheim, rett og slett. Der det et glassbur på torget, som du kan oppsøke hvis du vil.
1: Jeg elsker glassbur. Jeg har sett noen glassbur I Amsterdam, for å si det mildt. Jeg håper det kan minne litt om dette her.
0: Jeg tror ikke det helt det samme, Finn, men det,
1: okay.
0: du får ta turen. Ses I morgen da, Finn, glede.
1: Vi ses I morgen. Jeg håper Eskil Flem velger at han tar litt Red Light District-inspirasjon til glassbur sitt I Trondheim. Jeg har alltid sagt at Trondheim en Oslos, eller jeg mener Norges Amsterdam.
2: Oslos Amsterdam.
1: Oslos Amsterdam. Jeg stikker.
0: Ha det. Vil du starte låta? Takk.

0: Gjalda sin låt Blond.
1: Det motsatte av
2: Gjalda sin låt Blond.
0: Jeg alltid har energi, kjenner jeg.
3: Ja, men nå, det ble plutselig russisk.
2: Gjalda sin, eller kanskje
4: Gjalda, Gjalda.
2: Det tror jeg ikke er russisk.
0: Nei, det tror jeg ikke er russisk. Vi driver ikke med sånn her. Da skal vi finne det motsatte av hva da? Cue deg, Daniel.
4: Vi har fått inn en melding fra Støyvind i appen NRK Radio som lurer på hva er det motsatte av stoffet velur? Velur er det vi skal finne det motsatte av.
0: Eisjur. Eisjur.
4: Fint rim.
0: Ja.
2: For eisjur, det er noe... Er det, noe
0: det er en skjære, ja. Tror jeg. Eisjur.
2: Er det ikke noen som kaller deg det?
0: Det mamma kaller meg eisjur av og til. Ja.
4: Tolsjur?
0: Nei, jo, bare si Anna, de sjur, sier jo til meg. Okay.
2: Tolsjur?
0: Man kan jo si tissesjur.
2: Ja.
4: Tissesjur?
2: En tissekrokke, vet du?
0: Tissekrokke, ja. Man kan si tissekrokke, tissehøne, tissesjur.
4: Tuss.
2: Tuss.
0: Det var ikke noe jeg vokste opp med.
4: Tønne, nei, hva er det? Tussvik og tønnesjur, hva jeg skulle si.
2: Jeg skal si tønne. Hallo, lytter. Jeg skal prøve å si tønne.
4: Gi meg litt tid her nå.
2: Jeg prøver å si tønne, tussvik og tønnesjur.
4: Vi skal finne ut hva motsatte av stoffet.
0: Velur. Ja, det et stoff, ja. Du kan ha en velursofa eller en velurgenser, for eksempel. Velurgardina. Det er veldig godt som pusete stoff hvis du strykte en type vei.
4: Men ikke andre veien, da får det jævlig vondt.
0: Nei, du... Får ikke ondt med noe
2: annet. Det er som sånn der pute som når du drar den ned, så er det et glitter på, og så tar den opp, og så er det et skjult motiv.
4: Er det velur?
0: Nei, det er ikke velur. Nei, det er sånn artig pute.
2: Ja, artig pute. Du har en artig pute. Jeg har jo en velur dressjakke.
0: Ja, det har du. Ja. Svart pustevinde.
2: Og den puster.
4: Ja.
2: Kill me. Sier det så kan jeg ta på meg. Om den puster. Det har jeg ikke reflektert så mye over. Jeg føler ikke den puster noe mindre. Ja,
4: jeg har aldri tenkt over at velur er et stoff som puster. At liksom, hvis det blir for varmt, at det kommer inn liksom, luft.
2: Og... Ja, det er litt varm, ja. Det er det noe. Det er litt tjukk, og... men det er jo han som bruker den nå. Tjukk og puster tungt.
4: Herlig kjøler, Jenny.
2: Herlig kjøler, Jenny.
0: Der synes jeg du er god.
2: Takk. Takk, Sjur.
0: Vær så god. De
2: sjur,
0: må du si.
2: Ja, de sjur.
4: De sjur.
2: Jeg får ikke kalle deg bare sjur som i navnet. Som ja. Sjur Vatne Brean.
0: For eksempel.
4: Ja, Tolsjur Vatne Brean.
0: Som vi kaller han.
2: Pessersjur. Men hva er det motsatt da? Tjukt stoff?
0: Jeg tenker om vi skal til en spikermatte, liksom.
2: Ja.
0: Veldig ubehagelig og vondt.
2: Ja. Spikermatte, hoppfaller av, spikermatte, hoppfaller
0: av. Hoppfaller av, spikermatte.
4: Spikermatte
0: hoppfaller
4: jeg.
0: Eller så gå på glør, sorry.
4: Nei, fortsatt.
2: Spikermatte eller gå på glør, sorry, fortsatt.
0: Ja, men dere vet så gå på glør.
4: Ja, ja. Men spikermatte er jo fint da, fordi det er jo sånn velur, så hadde du godt å ta på. Spikermatte er ikke godt å ligge på.
0: Nettopp, det er derfor jeg sa det.
4: Fakiren Benifax, en av Norge som har
0: spikermatte.
2: Jeg flyr over bordet og kveler ut. Jeg vil ikke høre noe mer om Fakiren Benifax.
4: Fakiren Benifax er verdenskjent.
2: Han er ikke verdenskjent.
4: Han er en av verdens mest kjente fakirer.
2: Men hva er en fakir?
4: Fakir er en sluker sverd, sluker flamma.
2: Fakir.
4: Er litt sånn gummiaktig i kroppen og ligger på spikermatta.
0: Men de sluker jo ikke på ekte.
2: Fakim. Fy faen. Fy faen.
4: Det er med masse sverd i.
0: Ja, fordi sverdene, det må jo være sånn at de slås inn, på en måte. Skjønner dere?
2: Som og det magi. De går inn i som en sånn der...
0: Ja, sånn tullesverd.
2: Sånn tullesprøyter
0: de bruker i liss. Ja, for de stikker jo faktisk ikke ned et sverd i halsen.
2: Det kan de ikke gjøre.
4: Jeg vet, jeg har ikke fått spurt Benefax om hva som er hemmeligheten hans.
2: Vi får spørre han og Alexander, altså magikeren som tryllet vekk en Circle K.
4: Ja, det er jo helt sykt.
0: Men det er han vel å trylle vekk, skjønner ikke jeg.
2: Ja, men da er jeg sikkert lei av Circle K-konsern, sikkert.
0: Kan være.
2: Jeg synes også glødende tull er bra, og det har sikkert du mye erfaring med, Anna, for det gjorde sikkert dere på den der...
0: På
2: leirskolen,
0: ja.
2: På leirskolen
0: du var på. Det var helt jævlig.
4: Og glødende kull kan ikke du henge opp sånn som velurgardiner.
0: Du kan, men da er du
4: gæren. Ja,
0: skal vi lande på det da?
2: Du kan henge opp en spikermatte, men du kan ikke henge opp glødende kull.
4: Nei, riktig.
2: Som et teppe på veggen.
4: Så det motsatte av velur er glødende kull.
0: Ja, riktig. Ikke slå i bordet.
4: Det bestemmer jo litt,
0: du. Jo, det vi gjør.
2: Du, farien bedre.
4: Fæ, fæ, fæ, fæ, fæ, fæ, fæ, fæ.

0: Siesta på P3. Urørt finalen 2026.
1: Årets urørt er
2: sykt.
0: Opplev urørt finalen på nytt i NRK TV.

0: Ja. Det er veldig vondt å høre.
1: Ja, det er den fukten på starten var det verste.
0: Ja, det var.
1: Du fukta så veldig, Steffen. Du er så veldig fuktig.
0: Og så var du så iskall i det du gjorde. Det ser ut som du har gjort det 1000 ganger. Herregud, jeg har tårer i øynene.
1: Jeg følte du var en leiemor i det. Jeg har sett at nå mister jeg livet.
0: Ja, en slags torped.
2: Jeg har ikke blitt utsatt for det. Var det såpass?
1: Det var ubehagelig.
2: Det var det.
1: Ja, ekte.
3: Nei, så oppgaven utført da.
0: Ja, det var godt utført, Steffen. Men det her... Nå har du et S i ærmet, for å si det sånn.
3: Nå skal vi videre på jobb, skal vi ikke?
2: Nå er jeg rett på Gardermoen.
0: Ja. Yes. Mm. Lykke til. Så skal vi det på 12 her.
2: Lige måte. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: politiet på P3.
1: Filmstjerna Austin Abrams rømmer allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
2: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
3: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I spooky season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det var Katy Perry med Roar her i siesta på NRK P3. Vi må rett og slett ta en liten debrief på det som nettopp utspilte seg her i studio.
1: Ja, jeg hadde hyret inn i ubehagspalten, så jeg hyret inn Steffen, kjent fra Tollerne-serien, kjent fra Foræder, nei, spillet, og fra Farmen kjendis. Han kom inn og utførte en wet willy på oss tre her i studio. Ja. Og jeg kjenner ennå i øret at det sånn, sånn fantomsmerter etter Wet Willy. Ja,
0: han tok det jeg hardere enn oss, tror jeg.
2: Jeg tror også det, det håper jeg når det
1: var. Ja, det var ganske vått, og jeg synes han var litt hardere klypa mot meg. Ja.
0: Han holdt jo hodet mitt også fast, det var ikke helt forberedt. Han hadde noen slags headlock i det.
2: Ja, men det så på ekte ut som du var gissig. Det, var så, altså, det manglet var at han sto med en pistol og sa, slipp meg ut av bygget her, og jeg skal ha 4 millioner i en koffert, umerkede setter.
1: Han har jo aldri utført Wet Willy før, på, så det her var hans jomfrutur innenfor det.
0: Og synes, han takket ja.
1: Han takket ja. Altså, tror jeg han var ekstra hissig, han Steffen, fordi at han er Liverpool-supporter, og de tappte jo så sang mot Manchester City i går.
2: Ja.
1: Jeg tror han hadde mye aggresjon i seg.
2: Det tror jeg, og så kom det frem, vi pratet litt med han før mens du stilte opp kameraet, jeg og Anna, og da kom det frem at hverken jeg eller Anna har sett den 12-serien hans.
1: Å nei.
2: Og det falt heller ikke den beste jord. Nei, altså ikke dårlig jord, men da tror jeg han fikk litt ekstra aggresjon.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tør ikke noe. Jeg skal rett inn og se den, og være forberedt når jeg møter han på Gardermoen når jeg begynner å smugle.
2: Ja, det er sant. Da vet du øret. Noen nesa tyggeste stedet. Jeg har aldri fått den. Det var det han sa. Det er aldri noen som har gjort det. Jeg bare sier til deg som hører på, jeg oppfordrer du, så vil du ingen til å smugle. Men hvis du må...
0: Bittesmå parmesanhjul i nesa.
2: Ja, det har jeg alltid. Har jeg alltid. I tilfelle jeg trenger litt ekstra parmesan på båten.
0: Æsj.
2: Rett ned. Ja, det var et forhært bilde. Jeg må også bare si at jeg aldri fått det med et Willy før. Jeg tror det var et hardt møte med det, for det jeg kan ikke se for at det så mye spytt på vanlig Wet Willy-finger. Jeg får en frysning på å snakke om det.
0: Jeg takler spytt generelt veldig dårlig, sånn at jeg får brekninger av å tenke på det, og det å vite at jeg har spytt på meg, på en måte. Det får jeg litt angst av, rett og slett.
2: Enig.
1: Ja, dere brakk dere veldig, ja. Det var en reaksjon jeg ikke har forberedt på. At man brekk seg av å få...
2: Nei, jeg synes det var så ekkelt, men det var så mengder av spytt. Jeg, jeg får sånn... Ja. Mm.
0: Jeg har fått Wet Willy en gang, og det var dobbelt, rett og slett. Da satt jeg i midten i en bil, sovna og våkna til at mine søskenbarn putta hver sin våte finger i ørene mine.
2: Møttes de på midten da?
0: Ja, og det var ingenting der.
2: Du så det i øynene dine, så du bare to fingre som møttes på midten.
0: Og det var helt jævlig. Da var det ingen måte å vaske det vekk på.
2: Nei.
0: Så da måtte jeg bare, og det var en lang biltur, flere timer. Måtte bare stå i det.
1: Så vi gjenopplivet traume nå?
0: Ja, faktisk.
2: Vi, du...
1: Vi er jo sammen om det.
2: Nei. Det var et veldig bra ubehag, Daniel. Men jeg følte, altså, det er det nærmeste jeg følte noe som på en måte, at jeg skjønner ugreit med kroppen min. Dette var ikke
1: jeg mener det. At det bikka?
2: Nei, det bikka ikke det. Nei, så ille var det ikke.
1: Nei, men Stolleren Steffen.
2: Stolleren Steffen.
1: Stolleren. Ja, men han utførte jobben eksemplarisk.
0: Ja, for en fyr, altså.
1: Ja,

0: Da med Jan og David, Tyler og Nile Rodgers sin Talk to Me.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der vi alltid snakker om spiselige ting, mat.
2: Og jeg har et spørsmål til dere to, mine medkompanjonger her i Siesta. Hvordan liker dere aiolien deres?
0: Oi, er ikke det bare på en måte?
3: Ja, jeg skulle ikke si det. Er det så mange måter?
0: Mayonnaise med hvitløk.
3: Eller mener du sånn chili-aioli, sånn som jeg har vært en kjemper for, chipotle-aiolien?
2: Ja, vi kan dra til den verden nå. Fordi det jeg lurer på...
0: Hva har du egentlig tenkt på?
2: Nei, hvor mye hvitløksmak skal det være i aiolien? For jeg fikk en aioli nå, jeg kjøpte i går på en butikk, som tidligere hatt masse hvitløksmak, mens nå, nesten ingen. Jeg vil at det skal dunste hvitløk av ånden min, etter jeg spiste aioli.
0: Nei, det vil ikke jeg.
3: For bare, nå skal jeg stille det dumme spørsmålet. For aioli er bare majones med hvitløk.
0: Ja, det er det.
3: Du holder jo vært mer pedagogisk.
0: Kjempebra, Markus.
2: Men du er en chipotle-mann.
3: Ja, jeg elsker chipotle-aioli.
0: Jeg gjør det samme.
3: Nå er det veldig lenge siden vi har spist det. Men vi spiste oss lei, vet du. Og der har jeg jo spist den til Coop, som heter chili-aioli. Ikke like god. Men jeg synes det skal være hvitløk, men ikke som... Jeg vil ikke at det skal dunste om meg. Jeg synes det verste er, hvis det er store biter av hvitløk, det gjelder jo ikke.
0: Nei, ikke jo heller. Nei, jeg liker at det er hvitløksmak, men ikke så mye.
2: Nei, fordi i går så spiste jeg focaccia, og da må det være en heftig dunst.
0: Nei, det liker ikke. Da blir jeg kvalm, rett og slett. Okay. For mye hvitløk synes jeg er kvalm. Men
3: det er veldig gubbete å lukte hvitløk.
2: Ja. Nei, men hallo!
3: Jo, det er liksom gubbete, for før i tida så var det sikkert da sammen at det var innvandrere at det lukte hvitløk, liksom. Men det var jo da sagt vi 70-tallet, da de kom.
2: Det glade 70-tall!
3: Men jeg synes hvitløk er som gubbete, for gubber er enten så hater hvitløk overalt på jord, eller så... Tror jeg ikke de kjenner det selv. Nesåret er brent.
0: Eller? Ja, pappa elsker hvitløk. Han er sånn som kan gå og knaske rundt på hvitløk som snacks.
2: Altså. Så ekstremt heter jeg at du kan knaske på hvitløk.
0: Du kommer til å bli det, Daniel. Jeg har sett det mønstret her før.
2: Men er han redd for vampyra? Er det derfor han knasker på hvitløk?
0: Det kan godt være.
2: Og har sånn halskjede av hvitløk?
0: Ikke halskjede, nei.
3: Jeg har jo en datter. Han blodsuger han datter, så det er ikke noe mening. Jeg sa det feil også.
0: Blodsuger han?
2: Ja, vampyra er blodsuger.
0: Ja, men jeg er jo ikke noe blodsuger.
3: Nei, det var det som ikke helt kan mening det. Men Daniel lo hvertfall. Men det var jo også en vandrehistorie før i tida. Jeg vet at underlaget over det, så jeg har fått med det du spør på. Jeg må bare fortelle om vandrehistorien.
2: Vi har tid
3: til
2: det.
3: For det var at det var en lærer som gikk rundt i Oslo, og hver morgen kuttet opp hvitløk, hadde det opp i en tesjø, eller spiste med tran, så ånden hans lukta en blanding av tesjø, altså tran.
0: Tesjø og tran?
2: Han lukta tesjø, han.
0: Idiot.
2: Fadersvin. Lukta metall.
0: Men hvordan er hensikt?
3: At det var så sunt da. At det var så sunt.
0: Nå skal jeg lure elevene i dag også.
3: I dag også lukte. Jeg skal lure...
1: Festen før fasten.

0: Zimmermann, Riper i lakken. Det var låta du fikk hos oss i siesta. Der var vi ferdige for i dag, Markus og Daniel. Nok en dag har gått til spille.
1: Gått til spille?
2: Nei. Synes du ikke vi har brukt dagen godt?
0: Jo, det jo kanskje litt feil bruk av uttrykk.
1: Det betyr jo at det bortkastet.
0: Ja, det sant. Nei, det mener jeg ikke.
1: Uff da.
0: Det mener jeg ikke.
1: Nei, det var ikke jeg klar ut hele dagen.
0: Jeg sier det mener jeg ikke. Ja. Altså, jeg spøtte til Steffen igjen i ørene. Jeg ser,
1: Hva sa du?
0: Den gjør humoren.
2: Ja, det der det verste du hadde
0: gjort. Ja, det der det verste. Det,
2: nei, det ikke det verste. Det verste er å snakke om Fakimen.
1: Fakimen?
0: Du fant ut at han var død.
1: Fakiren, ja.
0: Ja, Fakimen
1: er død. Han død nå 9. september.
2: Ja.
1: Vi hviler...
0: 9-11.
1: Kanskje det sammenheng?
0: Nei, nei. Det blir jo...
2: Jo, 9. september. Jo, 9. I Norge så det 9-11.
0: Nei, for det jo 11. september.
2: Ja. I Norge så blir det 9-11.
1: Faen så dum jeg.
2: Ja. 9. november.
1: 9-11. Nei, men Benny Fox er død. Ikke så
0: det blir jo fort gjort å mikse opp måned og dato i USA.
2: Ja, for det er omvendt. USA. Der, ja, men de har omvendt for oss da.
1: Ja, det er så rart.
2: Skjønner du ikke det?
1: Men
2: skjønner du ikke det?
1: De har jo også andre strømkontakter.
2: Andre strømkontakter?
1: Det som i USA som så snedig.
0: Fahrenheit.
2: Ja, okay. Og feet.
0: Og feet.
2: Og feet. 500 feet.
1: Happy ja. Feet.
2: Det er mange føtter det,
0: altså. Ja.
1: Nei, de amerikanere er mer snedige enn, ja.
0: De er rar. Jeg har nå enda ikke vært i USA.
2: Nei, men Amerika drar ingen steder.
0: Det er sant.
2: Men nå har ikke gitt å dra dit under Trump. Under Trump.
0: Trump. Eller Trumpf.
2: Trumpf, ja. Nå er det Trumpf-bonus.
0: Ja.
2: 75 rabatt på Joker. Jeg er glad man da blir dagen kald.
0: De har sluttet med det der.
2: Glad man da?
0: Med sånn artig sang i reklamene.
1: Artig sluttet med sang, ja.
2: Ja,
0: artig sang i reklamene.
2: Og nå er det på en måte Petter Stordalen tatt patent på glad man da.
1: Har du tatt patent?
2: Glad man da! Ikke bokstavlig talt.
1: Nei.
0: Tror du akkurat når han dør seg sånn, vi må begrave han på en mandag?
1: Det må jo det. Det må jo skje.
2: Ja, det er sant. Og så kommer han til å si konkurs er det beste som finnes. Og så kjøper jeg bare tingene hans. Vi andre rike.
0: Og jeg konkursbo.
2: Ja, jeg og de andre rike.
0: Jeg trodde du sa det å gå konkurs det beste som finnes.
2: Han sier det. Han sa det for noen år siden.
0: At det å gå konkurs det beste som
2: finnes. Jeg sa for andre, for da kunne han kjøpe og boet.
0: Oh, ja.
2: Men så nå han måtte gå konkurs.
1: Da
2: har staten i starten inn og retten da.
1: Og så kommer staten.
2: Ja.
0: Så kommer de beskyttelsen.
1: Nasikort.
2: Hva heter han igjen? Hans Bauge.
1: Hans Bauge.
0: Hans Bauge, ja. Så han var veldig opptatt av valfangst.
2: Ja, han var veldig... Valkjøtt! Det er mat! Noen som skal spise! Og så kommer dyrebeskyttelsen!
1: Men var det Holmgang Hans Bauge var med?
2: Det vet
1: jeg ikke. Det var en vanlig TV2-debatt. For Holmgang var jo med Oddvar Stenstrøm. Det var en slags debatt. Eller det var jo en debattform. Et debattprogram.
2: Er jeg på PM Plus nå? Hva skjer?
1: Hva skjer?
2: Herregud, hva skjer her nå?
0: Men det er mange år siden han var med på det.
1: Ja, det er mange år siden, ja. Jeg husker ikke
0: årsiden. Det er TV-opptaket der, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men da, ja, det hele, dette, for Holmgang var TV2s debatt, Daniel.
1: Ja, jeg spør deg. Ja, jeg forstår jo det sånn. Oddvar Stenstrøm, mister du?
0: Nei, jeg bare...
1: Du står jo med hodetelefonkaben og... Ja.
0: Jeg skjønte ikke hva vi snakket om.
2: Daniel begynte å fortelle forskjellen på TV2-debatt og Holmgang, og da sa jeg til Daniel, dette er litt PM+.
0: Ja.
2: For det der Hans Bauge var med.
1: Ja.
2: Nå er jeg sikker på at Tone Donald sitter og sier, altså vår sjef, vi blør lyttere.
0: Ja.
2: Dere snakker om gamle TV2-debatter, vi blør lyttere.
1: Holmgang var et norsk ukentlig debattprogram som gikk på TV2 fra 1992 til 2008. Det ble første året han ledet av Nils Gunnar Lie, huskøkpang.
0: Nei, men vi kan ikke sette snakke om det her.
1: Oddvar Stenstrøm,
2: Daniel.
1: 1998.
0: Ja, vi kan ikke snakke om det. Vi må snakke om noen unger. TikTok og...
2: Ja, nå går det fort på TikTok om det.
0: Går det fort i TikTok?
2: Har du smakt soul cake der, eller?
0: Soul cake er godt.
2: Ja, jeg har aldri smakt det. Jo, det har jeg
0: heller. Har du aldri smakt
2: det? Jo, men ikke nok.
0: Men det er dritt.
1: Du har smakt det nok.
2: Nei, verdens veitste fyr. Jeg har ikke smakt det nok.
1: Ja, hva betyr det?
0: Ha det bra!
1: Ha det.

0: Trouble her i Punch. Og vi er ikke alene, Gabriel, fordi Fredrik, du er også. Hallamann.
1: Hallo.
0: Hva skjer? Hva har du med det?
1: Jeg har ramlet inn i studio her nå, fordi jeg har lyst til å ta dere med til et fantastisk sted, som jeg har lyst til å kalle Søppelhjørnet. Hjertelig velkommen til Søppelhjørnet. Grunnen til at vi er i dette hjørnet nå, det er fordi at vi nordmenn er helt elendige på å kaste ting. Det står det på NRK.no. Omtrent halvparten av all søppla vi kaster havner i feil dunk. Så altså kildesorterer vi alle i snitt bare halvparten av søppla vår. Det betyr at dere to også, Gyda og Gabriel, i snitt da, kildesorterer bare halvparten av søppla deres. Hvorfor gjør dere det? Hva har du å si til ditt forsvar, Gyda?
0: Fordi jeg er lat, og fordi jeg ikke tror på gjenvinning.
1: Ja, ikke sant, ja. Så du tror ikke på gjenvinning?
0: Nei, jeg tror ikke på det.
2: Jeg har lyst til å, ikke for hver kuk, men jeg trykker på kildesortering. For alt blir jo bare brent uansett i Tyskland.
1: Ja, ikke? Riktig.
2: Ikke for å spre konspirasjonsteorier.
0: Ja, men det har jeg hørt.
2: Ja, ja, jeg har hørt det, altså, så det må være sant.
1: Det høres ut som at vi trenger en runde i søppelhjørnet her. Og da er det jo flaks at dere er med. Norge står nemlig i fare for å bli saksøkt av ESA, eller altså Europa da, fordi vi er så dårlige på å kildesortere. Norge har jo egentlig lovt at det skal vi være himla gode på, så er vi ikke det. Bla, bla, bla. Og jeg skjønner jo at dere to programledere her i Trondheim, dere klarer jo ikke å løse all kildesorteringsproblematikken vi har i Norge. Men dere kan jo fikse noe av det. Fordi det folk er verst på, det er å kaste batterier. De skal ikke i søpla.
0: Nei, de skal ikke det. Og det visste jeg faktisk.
2: Ja, for det mener jeg også har hørt, at det er egentlig ikke så farlig. Det er bare propaganda.
0: Ja. Hvor er det du får nyheten fra? Det er bare reddisk for det, Gabriel.
2: Jeg får det fra jungeltelegrafen.
0: Du får det fra Donald Trump sin True Social-konto.
2: Ja, og det står jo...
1: Legg på True Social. Batterier skal ikke i søpla, da tar det fyr. Og det er ikke bra, så du må levere det. Derfor så ønsker jeg hjertelig velkommen til Re-Battery Trash Cash-konkurranse! Dere skal altså finne ut den beste måten for å få folk til å ikke kaste batterier i søpla. Og vinneren, den vinner en Snickers. Jeg skulle egentlig kjøpe en battery, men det fant jeg ikke.
2: Det fant ikke battery, men Snickers er godt da.
1: Ja, Snickers er godt det. Ok, så derav tenkte jeg skulle bare åpne balla. Er dere klare for å komme med noen skytende innspill?
0: Ja.
1: Klar, ferdig. Gabriel, din tur.
2: Den som kaster batteri i søpla, fuck i sex.
1: Oi, det er et kjempeforslag. Yep.
0: Kaste batteri på ordentlig måte, eller så dør du.
1: Oi, det er jo også et kjempeforslag. Hvordan skal man dø da?
0: Av å bli brent opp av batterisyre.
1: Ja, skjønner.
2: Hvis du kaster batteri i søpla, så må du gå med hjelm og redningsvest hele tiden.
1: Oi, den er fint da, litt sånn nure i svingen, hjulet i svingen.
2: Ja, ingen vil være nure.
1: Ingen vil være nure.
2: Nei.
0: Hvis ikke du kaster batteri i søpla, så må du være Donald Trump sin personlige rævtørker.
1: Alright. Det er veldig, veldig gode forslag her.
0: Og vi fikk ikke flere.
1: Dere kan komme med en siste nå.
2: Ok, hvis du kaster batteri i søpla, så puttes dobbelt så mange batteri i rumpa di.
1: Ja.
2: Da får du
1: batterier i rumpa. Den er jo kul. Den er klart den er kul.
2: Ja, takk for responsen på den. Jo, takk.
1: Gyda, et siste forslag.
0: Hvis du ikke kaster batteriet riktig, så må du byttes ut med den der tigeren i Oslo sentrum, og du må være statuen.
1: Du må være statuen, tigeren i Oslo sentrum. Wow. Yay! Dette ble kjempevanskelig, men jeg vet allerede hvem jeg skal gi denne her til, og det er batteriet. Gratulerer!
2: Ja! Snickers!
1: Beklager, men bedre lykke neste gang i søppelhjørnet.
0: Dere går imot meg. Nå kan de snakke alene. Jeg vil si at de har et hemmelig brorskap. Fordi de er menn, og vi får ikke være en del av det. Fredrik liker mye bedre Gabriel, og jeg synes det er

0: Vi bauser med låta Magnetic. Og vi har kanskje ikke flygende biler, Gabriel, men vi har...
1: Vi har det.
0: Har vi det?
1: Flyvebiler, det finnes masse, det leste jeg om i illustrert vitenskap.
0: Kødde du?
1: Men de ikke kommersielt bruk, nei, det de ikke.
0: Ok, fader, men vi har i hvert fall...
1: Drone?
0: Ja! Ja! Og denne uka da, så skal det rett og slett fraktes vara med droner mellom Akershus og Telemark. Og dette ønsker de jo at skal bli et fast tilbud. Nå skal det liksom testes litt. Men dette minner meg egentlig om brevdua, ikke sant? Hedvig fra Harry Potter. Harry Potter sin egne lille ugle som sendte beskjed for han. Mm. Det gir meg litt samme vibe.
1: Ja, men det mye kulere med noe levende da, jeg vet ikke, men får de, skjer dem ut som ugler liksom?
0: Men kan man ikke bare fikse det da? Jeg tror man kan fikse det. Og jeg bare tenker nå at liksom droner er på mange måter liksom den nye fuglen.
1: På mange måter, de legger jo egg og hekke og sånne ting.
0: Akkurat det. Men det jeg synes er nice med brevdua da, eller kanskje da droner som det nå blir, er at det er noe annet enn å levere noe i posten. Nå skal vi jo snakke om posten snart, vi skal være forsiktige med å si at vi ikke trenger posten. Men ikke sant, hvis det er droner da, som vi til og med har kamera, så føler jeg at de kan levere en beskjed til det, følge med på at du får beskjeden, at den blir flyd ned til det, i se på kamera gjennom droner, og det blir på en måte en mer personlig sak.
1: Ja, for du ser reaksjonen din da, når du sender trusselbrev, ja.
0: Det er akkurat det! Og jeg vil tenke sånn, ok, hva er det vi nå kan begynne å bruke dronene til? Hvilke beskjeder kan vi sende som er morsomme å gjøre?
1: Åh, det er gøy med sånn, jeg var jo veldig fan av å sende lapper i timen.
0: Ja.
1: Og være sånn, sende en drone som er sånn, ja, du er litt søt da.
0: Ja! Så vil du være sammenlapp? Ja eller nei?
1: Ja, nei, eller kanskje.
0: Og så sånn der, hvis man selv for eksempel brukte truser eller brukte sokker eller noe sånt da, på internett, som jeg vet er finnes. Du har sluttet med det nå. Ja. Men ikke sant, så lurer man kanskje på hvem er disse creepy folk som vil ha tak i dette her. Ja. Sende med drone. Sende med drone.
1: Og det er gøy.
0: Det er jævlig lettis.
1: Og du kan sende, hva sender man på? Miltbrand, anthrax, det var jo en greie. Man sendte. Du ser på meg med et veldig redd blikk.
0: Jeg forstår ingenting.
1: Miltbrand. Det var...
0: Jeg vet ikke hva det
1: er. Nei, for noen år siden så sendte jeg masse brev til presidenter og sånne ting med miltbrand som er i pulverform. Altså en slags bakterie eller whatever. Det forgifter deg, og så dør du.
0: Ja, det er nice.
1: Kan jeg se på at du dør? Herregud, altså.
0: Det er dødsnice. Det er som er sånn, sånn stinkbombe, ikke sant? Du kan gjøre... Tenk på ikke pranks du kan utføre med droner, liksom.
1: Altså prompespray i posten.
0: Eller sånn er det, hvis du ikke tør å si sånn, beklager... foreldrene dine har dødd i en trafikkeulykke, sende dem med drone.
1: Det er trist.
0: Eller testamentet hvor du finner at du får null penger fra arven, sende dem med drone. Eller, tror du mange ting man kan sende med drone?
1: Vet du hva?
0: Babya! Vi kan gjøre sånn som i filmer. Ikke sant? Storken kommer ikke, men dronen kommer med babies. Ja! Vi har et barneproblem. Vi sender kids over med drone.
1: Vi peier på noen unge opp i lufta og gi dem et hjem, da.
0: Jeg synes det er fint, ja.
1: Det er genialt.
0: Jeg gleder meg. Jeg er 100% for at droner skal få leve fritt vilt ute i naturen. Verden er jævlig, men droner er gøy.

0: Ok. Det har seg slik at det kom en hyggelig dame inn med navn Ingvild fra Nito. Jeg sender her med en flott gåvesjekk på 121.103 kroner som altså, Nito vil donere til altså, årets TV-aksjon Flyktninghjelpen hvis jeg heller en tale der jeg får, nå er notert det Ingvild,
1: ja.
0: Kondombruk og at det er viktig å teste seg.
1: Ja.
0: For Nito representerer jo
1: bioingeniører blant annet,
0: ja.
1: Og det er jo vi som analyserer de her prøvene, klamydeprøvene, gonorrhé-prøvene. Ja. Så det er vi som sørger for at det kommer et svar på om du har det eller ikke.
0: Ja, og det er bra. Fin ting som du nevnte, det var jo at for dere som ser på NRK TV nå, du er gravid.
1: Jeg er gravid, ja.
0: Ja.
1: Ganske så høygravid.
0: og da hjelper det jo veldig godt. Hvis han ikke vil hamne...
1: I min situasjon.
0: Yes. Altså, jeg skal straks holde talen da. Jeg kan bare si at jeg synes dette her er... det ligger litt inne.
1: Ja. Men jeg forstår det enda viktigere.
0: Ja. Og jeg skriver så langt. Kjære gutter og jente.
1: Det var litt å gå på det, med andre ord.
0: Ja, det er...
1: Du har fått noen tips fra meg her, litt sånn statistikk på antall positive klamydia, eller 65% av dem som testet positivt på klamydia i fjor var under 25 år faktisk.
0: Ja.
1: Så det er veldig mange unge folk her som vi må prøve å få den her kunnskapen inn i hodet på.
0: Jeg er jo, så det her er jo i målgruppa. Kan jeg spørre hver fort, dette synes du gjør det helt greit?
2: Ja. Ja. Ja, jeg føler jo at jeg snakket om sex og identitet og kjønnssykdommer på en daglig basis på jobb.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at det går fint.
0: Men hvorfor er ikke du den sperra?
2: Jeg vet ikke helt egentlig. Altså, jeg har aldri snakket sånn mye med foreldre eller noe sånt om det i oppveksten. Jeg bare syns ikke det er flaut.
0: Bare syns ikke det er flaut. Flott, jeg skal ha bak av det. Hvor lang tid har jeg før talen skal på? På scenen her på torget i Trondheim. Og du som hører på kan se den forresten. Og hører den live. 6-7 minutter? 6-7-8 minutter. Ok, jeg teller ned. Dette skal jeg klare.

0: sammen.
1: Det er Marstein og Annika du fikk her med sammen. Og det er jo det jeg og du er, så det er Karlsen ifra Baksnakk.
2: Ja!
1: Det er veldig kjekt å ha deg med her på torget i Trondheim. Vi er jo for å samle penger til TV-aksjonen og flyktninghjelpen. Og det som er litt hyggelig, det er at du kjenner fra en veldig sånn, en mektig podcast på NRK.
2: Ja.
1: Det må jeg si. Ja, det må jeg si. Jeg kan si det.
2: Du kan si det selv.
1: Og det er sikkert mange som hører på akkurat nå, som er veldig stor fan av Baksnakk. Og jeg tenker sånn, ok, du har med en haug med merch.
2: Ja, vi har med masse. Tre hele sånne poser med merch.
1: Hva sier du på de posene?
2: Vi har kjærlighet på pinne, og vi har t-skjorte.
1: Ja.
2: Ja, og så er det tre heldige som får de her tote-baggene som vi har merchen i.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Og så nå tenker jeg sånn, det er sikkert synd for alle som ikke er i torget da. Men hvis du vil nå ha mulighet til å få tak i Baksnakks egen merch, som er et fåtal, så kan du fare inn på p3.no/spleis. Der finner du vår digitale bøsse. Trykker du på den, da ser du at det ligger en fin grøn knapp som heter støtt, og der kan du gi et valgfritt beløp, eller du kan velge et av eksemplene som ligger på nettsida. Og hvis du nå er veldig fan av Baksnakk og har lyst til å donere en liten slant, så kan du vise til oss, vi er jo på et glassbur med flotte vindu. Vis på mobilen at du har donert, og så skal vi dele ut så langt det lar seg gjøre. Jeg synes det høres som en grei plan, jeg.
2: Det høres ut som en super plan.
1: Ok.

0: Twilight Zone. Ariana Grande. Sa jeg ikke helt fra. Du kan være med å bestemme musikken her på P3. Du hører på Halao, sammen fyller vi bøssene. Vi fyller bøssene til en veldig god sak, som er flyktninghjelpen. Og du som hører på nå, kan trykke deg inn på p3.no/spleis. Der finner du en flotte, flotte gjeng, kantinegjengen, altså der i Øvre Eiker rådhus. Og hvis du trykker på støtt, den flotte grønne knappen, så kan du velge et valgfritt beløp. Og der kan du skrive en helsing, eller du kan komme med en ønskelåt. Det er der du kan nå oss i dag. Og vi satt jo så, først 30 kroner.
1: Og så 33.
0: 33. Plutselig. Hvis vi skal komme en ønskelåt til, så kan vi gå opp til 40.
1: Ja.
0: Men det er veldig hyggelig å se at det er rent inn. Jeg synes det er veldig gøy når jeg ser han Jonas. Han, altså Jonas på punktet her, 33 kroner. Inn til speisen.
1: Ja, se der!
0: Og han ville ha Løvenes konge sin sirkel av liv. Vi har produsenter i studio som jobber for harde livet for å finne alle låtene. Så vi skal prøve vårt beste for å finne alle, altså. Men du ble veldig glad. Eller, Disney-film, ja.
1: Ja.
0: Men det er jo en annen, hvis du skulle ha hatt en ønskelåt selv.
1: Hvis jeg skulle ha hatt en ønskelåt selv, så måtte det ha blitt noe fra Kaptein Sabeltann. Og det er jo noe vi har snakket om i dag. Og du synes det er litt rart at jeg elsker Kaptein Sabeltann så mye.
0: Ja, det første jeg tenker på når jeg hører ønskelåt til Kaptein Sabeltann. Men selv så var jeg veldig redd for Kaptein Sabeltann.
1: Oi!
0: Altså, jeg var, du skulle bare visst. Når jeg var sånn 7... Jeg tør å si 7-8 år. Jeg kan ikke være eldre enn det. Jeg var på min første forestilling i Kristiansand Dyrepark.
1: Med Sabeltann?
0: Ja da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg grein i hel.
1: Oi.
0: Jeg var så redd.
1: For, på grunn av Sabeltann?
0: Ja, jeg var spesielt redd litt av startskanonskuddet.
1: Den høye lyden. Det kan du forstå mer.
0: Og jeg ble så grein så masse at foreldrene mine måtte faktisk ta med meg hjemme. Så jeg fikk aldri oppleve Kaptein Sabeltann.
1: Du har gått glipp av et core memory i livet.
0: Hvorfor Kaptein Sabeltann?
1: Det er jo så banger-sanger der. Ja. Det er jo, hele soundtracken er jo helt fantastisk.
0: Det er godt poeng.
1: Ja.
0: Det er godt poeng.
1: Ja.
0: Hvis din favoritt er da?
1: Min favoritt tror jeg må være Miriam sang.
0: Miriam sang?
1: Ja.
0: Ok, så hvis du hører på og har lyst at Shadé skal få sin ønskelåt spilt på P3, Miriam sang.
1: Ja, jeg tror det er sang. Det er i hvert fall Miriam i navnet.
0: Ja, Asli her, produsent, er også enig. Da må du fare inn på p3.no/spleis og skrive inn et valgfritt beløp, og da skriver en låta for å Shadé. Men vi må jo få rekke en ønskelåt allerede nå, tenker jeg. Når jeg lest, det er mange hyggelige, også folk er gitt, altså. Folk er gitt og gitt penger, det er veldig kjekt å se. Altså, vi er oppe i 124 000 allerede.
1: Det er kjempebra.
0: Det er kjempebra.
1: Det er helt fantastisk.
0: Det er helt fantastisk. Og en ønskelåt, ja, det er hvis du bidrar, så skal du få din ønskelåt spilt. Og vi skal til, ja, hva heter vedkommende nå da? Ja, Sylte. Stemmer bare Sylte på navn. Men spil noe kneecap. Hva er ditt forhold til kneecap?
1: Jeg vet ikke hva kneecap er.
0: Om jeg ikke tenker feil, så er det en gruppe som er helt psyko på scenen. Dritkul er isk. Om jeg ikke tenker feil. Ja, tommel opp. Ja, den skal vi spille her.

0: Jeg ville bare egentlig latt hele gitarsoloen til Mark Knopfler use ut. Altså, Brothers in Arms, Dire Straits, det var en ønskelåt som en anonym person har ønsket seg inne på vår fine Splice. Du finner det på p3.no, skråstrekk Splice, kreativt. Der finner du da dagens digitale bøsse som du kan donere til. Og vi har fått inn, siden sist, 1000 kroner over.
1: Det har vi. Hva er det som skjer da, Eskil?
0: Nei, jeg skal fortelle deg noe, Shade,
1: ja.
0: Karlsen. Det er seg slik at for hver gang potten auker med en tusenlapp, det trenger ikke være at du donerer selv, men at du slenger inn da en 30 kroner eller 50 kroner, da. Og hvis alle gjør det, så vil den til slutt gå over et tusenmarkespunkt. Da har vi fått fine sånne skåler, vi kaller det flau-skåler, flauhetsbøtte.
1: Ja.
0: Ja, det er i hvert fall... Og så skrev ned et par punkt som vi, fun facts om oss selv.
1: Som er veldig fløy.
0: Som vi ikke har sagt til noen andre.
1: Nei.
0: Dette er sykt. Jeg skal si, vi ikke har sagt det til noen andre. Og dette er våre hemmeligheter, kan du si, som vi skal da dele ut med hele Norge.
1: Ja.
0: Til du som ser på NRK TV eller hører på radioen. Eller utenfor torget i Trondheim. og vi har fått en over 1000 kroner allereie. Så skal vi da bare starte å trekke vår første lapp.
1: Ja, har du lyst til å starte, eller siden jeg tok den forrige?
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja. Spent nå. Ok, ja, mild start, men jeg synes det var litt fint. Jeg har bare lest to bøker i mitt liv.
1: Det synes jeg ikke er så flaut.
0: Nei, takk.
1: Nei.
0: Men det synes i hvert fall produsent Anne her i studio. What? Ok, kan jeg forklare meg selv her i Norge? Jeg er veldig sånn skumleser, og det bør jeg var liten. Så jeg på en måte skummet over tekstene, og så har jeg en sånn syk hjerne som gjør at jeg husker alt.
1: Ja.
0: Så jeg på en måte klart meg på prøve og sånt,
1: oi.
0: For det er bare skummet. Nei, så sykt er ikke det. Altså her i glassburet så driver produsentene og måper. Men jeg leser to bøker i mitt liv, helt på min tredje da. Så det.
1: Ja, nei, jeg synes ikke det var så fløyt.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg aldri har lest en hel bok før i hele mitt liv.
0: Og her er vi og holder med noen selskap. Det var, ja, men det er fint at du er gjest i programmet, den morsa det.
1: Bare hyggelig.
0: Du skal trekke en lapp.
1: Ja, min tur. Åh.
0: Ja.
1: Ok, hva er det som står her nå? Ofte når jeg er hjemme alene, så setter jeg på freestyle beats på YouTube og rapper for meg selv og synes jeg er skikkelig kul.
0: Du er kul!
1: Ja. Det er sånn jeg ikke sier til folk, da.
0: Kan jeg spørre hvor ofte du gjør i løpet av veket?
1: Hver dag, egentlig. Ja. Jeg satt med det i stua, med liksom en eller annen beat, og så bare setter jeg der og finner opp en eller annen tekst, og det synes jeg er dritartig, helt for meg selv.
0: Ok, for jeg har fått opp video av dere på baksnakk,
1: ja.
0: På Insta og TikTok, der dere driver freestyler.
1: Ja.
0: Var det din idé?
1: Det var min idé, ja.
0: Ja, ok, da er jeg med.
1: Og men, da syntes jeg det var fair, fordi da hadde en annen med å dro meg inn i det der, i stedet for at jeg sitter alene på stua, liksom.
0: Altså, jeg synes det egentlig bare er herlig, men det er også veldig, veldig rart, men også herlig.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Dette er jo bare en av flere lapper som vi må trekke fra vår flauhetsbøtte, hvis potten da auker med en tusenlapp. Så, hvis du vil donere, så kan du gjøre det. For hver tusenlapp potten auker med, så blir det en ny lapp fra flauhetsbøtta. Jeg merker nå, basert på reaksjonen, at jeg ikke vil lese mer. Jeg vil ikke lese mer. Men, har du først donert, så kan du også komme med en ønskelåt. Det er veldig hyggelig. Aril, han er stått ute med jakke, hue. Han er stått og vært med her på Halla og sammen fyller vi bøssene siden klokka tre. Veldig trivelig. Han kom med ønskelåt, har også donert, det har vi fått bevis på. Han viste det via glasruta, og det er jo låta Africa. Toto. Den er til deg, Aril.

0: verdi. Jeg kan si at det har vært en rollercoaster of emotions. Første gang, første byttehandel, det var 3 kroner til en lommelykt. Ja, en lommelykt som vi satt verdi på 70 kroner. Og så traff jeg på 2 kjekke jenter som... Nei, unnskyld. Jeg traff faktisk på en kjekke jente som sprang. Og hun bytta til seg lommelykten i bytte mot et pannebånd som jeg tolker som at hun har strikket helt selv. Så det setter vi en verdi på 150 kroner. Og så nå står jeg i marken her i Bergen i lag med Erle. Jeg har funnet Erle. Hei, Erle.
1: Hei,
0: hei. Og Erle, jeg står her da med et pannebånd. Det er heimestrikket. Det er 150 kroner det snakker om her. Og så er det da, det går til NRC flyktninghjelpen. Og da er det store spørsmålet. Har du noe til meg med større verdi enn dette pannebåndet?
1: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg har jo skolesekken min på meg nå.
0: Tusen takk, jeg tar den. Tusen takk.
1: Ja, ja, da er jeg heller røkla. Nei, jeg har nettopp kjøpt bossposa da, for 75 kroner. Men det er liksom, ja, jeg vet ikke om jeg klarer å overstige 150 kroner og hjemmestrik da. Jeg kan se i sekken.
0: Ja, ta og sjekk opp i sekken. Nå skal vi opp i sekken til Erle her. Folkens gud, bedre. Er det en rosa? Er det en douchebag dette her?
1: Det er en douchebag, ja. Den har noen år.
0: Hva tror du verdien på den, Erle?
1: Per nu, kanskje. Oi, det var et veldig godt spørsmål. Det er en godt slitt da, så jeg tror kanskje ikke jeg får mer enn 300 kroner for den, kanskje. Jeg vet ikke helt det.
0: Nå roter vi opp Ricola.
1: Og antibak og litt sånne ting. En hengelås. Det er liksom ikke... Det er litt sånn studentpreg på det, alt det her da.
0: Det er fantastisk.
1: Her er jo da bosspose.
0: Nå er det inne i det aller helligste. Bossposeland. Nå har jeg kjøpt det for Klas Olsson. Nå har jeg flaske oppi her. Det er Rema 1000-pose. Dette var et himmelrike.
1: Ja. Det er jo liksom notatbøk. Dette er svetteklær da.
0: Åh, nice!
1: Tror jeg kanskje du skal slippe å ta med. Oi. Jeg vet ikke, hva er liksom en paraply?
0: Oi, en paraply? Er en paraply? Jeg tror den er mer verd enn 150 kroner.
1: Når det regner som mest, så ja.
0: Men det er faktisk opplatt her i Bergen i dag, så jeg tror at vi sier at... Eller hva synes du? Pannebåndet eller paraplyen, hva er mest verdi, tror du?
1: Det er jo hjemmestrikk da, så det er kanskje mer verdi det der, faktisk.
0: Da hører vi på Erle, og så beholder vi pannebåndet, og så går vi rett og slett rundt i Bergen og prøver å bytte til oss pannebånd, eller mer verdi enn pannebånd. Erle, ja. Tusen takk.
1: Jo, bare hyggelig. Det var ikke så mye hjelp da, men takk.
0: Så da er det bare tilbake til deg, Eskil.
2: Ah, bra, Joakim. Fortsett. Kanskje du bare gønner på videre i Bergen?
0: Det skal jeg ta og gjøre, så hvis det er noen som finner en utrolig kjekk mann med røde genser som har et pannebånd i venstre hånd, så er det bare til å komme bort til meg og bytte til seg noe kjekt.
2: Ja, og hvis du ikke befinner deg i Bergen, kanskje du ser på noe i Norge en plass, så kan du også stikke inn på vår nettside spleis.no, p3.no/spleis. For der heller jeg og hun Shadé på med vår egen flauhetsbøtte. For hver 1000-lapp potten stiger med, så må vi si en flause om oss selv, som vi aldri, aldri, aldri sagt til noen.
3: Ja.
2: Og summen stiger, vi er bare 400 kroner ifra vår neste flause, som jeg helst ikke skulle ha sagt, men jeg skjønte å gjøre det hvis pengene er det. Du kan også donere inn en ønskelåt, som for eksempel Kjersti da. Altså her snakker vi 550 kroner. Gitt til oss her på sending. Og så ønsker vi seg da en Taylor Swift-låt. Den her da, selvfølgelig, funnet frem.

0: Det var Low Story, Taylor Swift. Det ble jo litt sånn kjærlekshistorie da, når en veldig hyggelig kar kom opp til glassburet vårt. Her er jo Shadeh sitt i Trondheim, og det viser at han hadde donert. Veldig, veldig hyggelig. Jeg tror jeg så 150.
1: Så 150, tror jeg, ja.
0: Veldig, veldig fint. Du kan være med å donere til dagens Spleis inne på P3.no. Der finner du en herlig gjeng, kantinegjengen i Øvre Eiker. For hver tusenlapp, ja, så, som er nå det. Det er, ja, det er nå. Det er nå. Det er helt slik at for hver gang potten øker med en tusenlapp, så må jeg og Shadeh trekke for hver vår flauhetsbøtte. Her er vi skrevet opp ulike flause som ingen vet om, unntatt oss selv, som vi nå skal dele med hele, jeg sa hele været.
1: Ja.
0: Og ja vel, 1000 kroner er gitt, og du kan fortsatt donere inn, for å få hver 1000 altså, ny lapp. Og det betyr at nå skal vi ha ny lapp.
1: Ja,
0: jeg skal. Jeg tenker du skal få starte nå, Shadeh, siden jeg startet sist.
1: Hva skjedde med damene først?
0: Ja, men akkurat nå, så er det greit, jeg kan ta det.
1: Jeg kan ta det
0: faktisk. Det er veldig godt poeng. Jeg skal aldri ta med på det igjen.
1: Nei.
0: Jeg trekker første lapp. Ja, den er litt feil. Jeg synes det er litt feil. Jeg skal ta det med inn i universet. Jeg brydde meg ikke om vi vant eller tapte når jeg spilte fotball på A-laget hjemme. Jeg likte best burgeren etter kamp.
1: Det er drøyt. Det er drøyt å innrømme. Det er faktisk drøyt å innrømme, synes jeg. Du brydde deg ikke om du tapte eller vant.
0: Nei.
1: Nei, det er sjukt. På A-laget?
0: Ja, unnskyld, Hano. Unnskyld. Nei, altså det... Jeg tror jeg mistet fotballinteresse ganske tidlig.
1: Ja.
0: Og så spilte jeg fortsatt. Men så kjente jeg... Jeg drev og så ofte på tida.
1: Du dro på tida?
0: Når jeg spilte fotballkamp, så kan du se tida på sånn tabell.
1: Ja.
0: Jeg brydde alt å se på den og telle ned når vi kunne være ferdig med kampen.
1: Så du likte ikke å spille fotball med andre ord?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg likte best burgeren og samholdet. Samholdet var veldig fint da.
1: Ja, det
0: tror jeg. Så jeg tror jeg er veldig glad for at jeg sluttet. Så da tror jeg vant med masse etterpå. Så det var min lille flause da.
1: Ja. Ja, da var det min tur. Ja. Eller merket jeg at jeg sa damerne først i sted, så det betydde vel egentlig at jeg skulle ta lappen først. Men du gjør det likevel. Men nå har jeg en lapp her. Skal vi se. Jeg har lata som vanninna mi hadde bursdag når vi var på restaurant for å få gratis dessert.
0: Den er ikke dum.
1: Den er ikke dum.
0: Hvem har ikke gjort det, tenker jeg.
1: Kan du si?
0: Hvem har ikke gjort det? Hvem har ikke gjort det?
1: Jeg trodde ikke det var noe som det var universal opplevelse.
0: Du er crazy. Nei, men jeg ser på meg at det er mange som kanskje har gjort det.
1: Ja, men bare sånn liten follow-up da. Hun visste ikke at jeg skulle gjøre det. Så når servitøren kom, så sa jeg bare sånn, hei, dere, hun har bursdag i dag. Og så kom de med sånn kake og syngt sang og hele pakka. Det var helt sjukt.
0: Sa du ikke fra etterpå?
1: Nei.
0: Bra. Det synes jeg vet ikke helt fair. Men jeg synes det er fint, jeg.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg synes det var veldig fint.
1: Så bra.
0: Ok, så det, jeg skal bare si at nå er det 800 kroner som gjenstend for at vi skal trekke en ny flauselapp. Jeg ser for meg at det blir bare verre og verre oppi her. Så hvis du vil, gå inn på p3.no/splice. Kom med ditt bidrag. Du kan enten trykke på så her eksempelsbidraget, eller så kan du trykke inn på et valgfritt beløp. Og hvis du velger det, ja, så kan du komme med en ønskelåt. Jeg tror faktisk Wigwam var ønsket, om jeg ikke tek helt feil, In Your Dreams. Jeg ser jo alle som har sendt inn sine bidrag, veldig, veldig, veldig hyggelig. Det gir en veldig stor, altså små bidrag, veldig, veldig stor forskjell, og vi setter utrolig pris på alle.

0: Ja, det synger hun Ylva til oss her på Hallao, sammen fyller vi bøssene. Jeg leser at det stender en lapp her. Sade utfordrer Eskil. Det er det eneste jeg har fått beskjed om å si.
1: Ja, oi, der fikk jeg en liten voice crack, hørte du det?
0: Nei, vi prøver jo å samle inn mest mulig peng inn til dagens digitale bøsse, kantinegjengen ved Øvre Eiker Rådhus. Det går fryktelig bra med speisen, veldig hyggelig hvis du vil bidra. Og så må nå også i studio med gjøre litt utfordringer underveis. Og det er alt jeg kan si, for jeg vet ikke hva som skal skje nå.
1: Nei, du, skal jeg si det? Kan jeg si det igjen? Ok, det var litt artig at jeg fikk en voice crack i starten av Jan min der i sted, fordi jeg kan joddel. Og jeg har fått i oppgave å utfordre det, og prøve å lære det å joddel. Er det noe du synes er kult? Er det noe du synes er flaut i det hele tatt? Vet du hva jodling er?
0: Ja, det er jo jodde, jodde, jodde.
1: Ja, altså, det ser jeg.
0: Hva han heter igjen? Han, Bjørn, nei, Tomren. Husker jeg riktig? Bjørn Tomren. Jeg prøver å se på hjertassistans her. Bjørn Tomren. Han er jo helt, han er et psyko god jodde. Det er kult.
1: Ja.
0: Men er du ikke han?
1: Jeg er ikke han, nei.
0: Da kan nok hjertet mitt stikke litt. At jeg klarer å stå frem. Men du jodler sikkert kjempebra.
1: Nei, jeg kan bare en sang på jodel egentlig.
0: Kutt ut, Shadi. Det er så kult. Ja, sant? Så nå er jo tatt, da er sikkert standarden her da.
1: Standarden er liksom, ja, jeg vet ikke helt hvor jeg skal si at standarden en gang. Men jeg tror at du kan klare å lære det, for det er ikke så vanskelig som du tror.
0: Sær?
1: Ja.
0: Åh. Takk for backing.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på først.
1: Ja.
0: For jeg skal lære meg å jodle. Det var jeg ikke trodd i dag. Det var ikke på min blokk i dag på måndag. Men er det ikke at du fant ut av deg selv at du kunne jodle, eller?
1: Jeg så på noe sånn Russia's Got Talent eller noe. Og så hørte jodling, så syntes jeg det var dritkult. Så var jeg sånn, offisøren, det må jeg lære meg. Så jeg på masse TikTok-tutorials på hvordan jeg skulle gjøre det. Og så bare øvde veldig, veldig mye.
0: Så du hadde ingen sånn vokallærer, ingen sånn stemme som kunne...
1: Nei.
0: For jeg føler du må bruke en hensidig som ikke er munn, tunge, hals.
1: Ja.
0: Og nå fikk jeg veldig lyst til å høre det jodlet. Men kan jeg få litt tid?
1: Hva betyr en tid?
0: Ja, kan jeg få litt tid?
1: Ja, tid. Ja, du skal få tid.
0: Ok, takk.
1: Ja.
0: Ok. Og så vil jeg høre det jodlet. Hæ, jeg skal jodle. To keep. You close to me, but life got in between.

0: Jad. Jeg klarer ikke.
1: Nei, jeg hører det. Du startet helt feil. Mm. Så jeg tenkte nå egentlig at jeg skulle prøve å lære det, så du kan prøve å henge det litt på. Og så kan du prøve etter neste låt å gjøre det helt alene.
0: Det er greit. For nye lyttere, så har jeg fått en utfordring av Shadé. Vi prøver å samle inn penger til flyktninghjelpen, TV-aksjonen. Det finner du den på p3.no/space. Må bare få sagt det. Du kom ut og sa at du kan jodling.
1: Ja, litt i hvert fall.
0: Litt. Og skulle lære meg. Er det en fordel at du er i stemmeskiftet?
1: Jeg er ikke i stemmeskiftet.
0: Nei, men hjelp deg å være
1: i. Ja, det hjelper å være i stemmeskiftet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men er jeg klar?
1: Jod. Du er klar?
0: Jod.
1: Ja, du startet helt feil.
0: Hæ? Ja. Ikke jodling?
1: Du kan ikke starte med jod. Jod. Det du er nødt til å gjøre, Eskil, det er å starte med en å-lyd. Å.
0: Å.
1: Ja, en å-lyd. Ja, ikke jod.
0: Nei.
1: Og så skal du liksom prøve å få en kalkulert voice crack i hver på en måte litt høye pitch. Skjønner du hva jeg mener?
0: Uh-huh.
1: Vil du høre det?
0: Ja.
1: Orlouri-ai, orlouri-ai, orlouri. Du må prøve å få den cracken.
0: Det var helt insane. Du sprengte vel sikkert alle. Du sprengte alle ut i hele Norge. Kan du ta det en gang til? Bare litt nå, skru den litt. Prøv en gang til. Hør en gang til. Kom igjen, kom igjen.
1: Orlouri-ai, orlouri-ai, orlouri. Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Altså, det er klappet. Altså, det er sånn utenfor, ja.
1: Applaus, takk!
0: Åh!
1: Ja!
0: Åh!
1: Kom igjen, jeg skal veilede.
0: Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Åh! Du får en stemmeskifte, sa du?
1: Ja!
0: Åh! Nei, klarer ikke!
1: Ok, vil du høre lyden?
0: Ja.
1: Og det lå ho.
0: Og det lå ho. Og det lå ho ti.
1: Ja.
0: Og det lå ho ti.
1: Det var bedre.
0: Come on.
1: Det var bedre.
0: Putt meg på jodlesenden en gang.
1: Ja.
0: Jodle got talent. Jeg vinner det. Gul klapp. Men, ok. Good first, Baby Kim, spiller vi 4 minutter.
1: Ja.
0: Og så skal jeg vise hva jeg kan.
1: Ok.
0: Jeg lover, jeg skal bli bedre. Ja.

0: et valgfritt beløp, så kan du gjerne skrive en ønskelåt. Det skal vi få til. Vi satt vel prisen på 33.
1: Ja.
0: Men jeg tenker om du donerer 10, 20, 30, 40 kroner, og vi kommer en ønskelåt, så kan du skrive det på den meldingen når du sender inn penger. Så tusen, tusen takk skal du ha for det, altså.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.